kufambene ka udumeli leli xibuku kwa xa ukari xi hoxiwile ka ndhawu ya ku yisa kona le varanda lomu John Issa na Virgilio Mingas na Londololo va nga kumeka kona kutani xibuku kwa xi sala eswikhenge ku va ku huma ndzilo laha ku nga gama hi ku laveteliwa lomu van'wani va na kulori va nga kumeka kona laha va nga tsumbula leswaku xibuku kwa a xi kumile amakatla ya John Issa. Hi ndzhaku ka nkarhi commandant a sungulile a ku tikhala a hela ntamu emzimbeni a heleketiwa mutini wa Udayi u nga le kusuhi. Loko va fika John Issa a nga ha yingisi. Hi nkarhi wa 16 horas wa set ka Judlu a va a luza vutomi leswo a kule ku mbomba ka yin'wani nhenha ya ku lwela nkhululeko wa tiku. Ntsumbu wa John Issa u lahliwile ebazini ya Central kambe hi ndzhaku ka nkarhi marhambu yakwe ma yisiwile exivandleni xa tinhenha a doropeni la ka Maputsu.